0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Spusti prozor.
2: Pojačaj muziku.
3: Volim kad je toplije vreme.
4: A i svi su nasmijani.
3: Dani su duši.
4: Proleće na TDI Radio.

0: na.
1: Da, ovo je pesma koja je prošle godine obeležila i naš, pa našu ovdje playlist na radio, ali i društvene mreže. Konkretno TikTok.
0: Na, na, na, na.
1: No Broke Boys. Ogi ovdje, dobar dan, dobrodošli Teddy i Kafe. A tu nam je i Lola, ona peva sve vrijeme dok ja pričam.
0: Čujete mene ovdje, da, dobar dan.
1: Tako je, Lolo, čao, dobrodošla, kako si?
0: Evo, dobro je onako sreda, pa dobro je to, dobro je sve.
1: I mi smo dobro, isto, yes. Hvala što pitaš. Lolo, šta ima novo na društvenim mrežama i portalima? Hoćeš da nam kažeš možda nešto zanimljivo? Ovaj, mi pravimo planove ovdje u Teddy Cafeu za popodne u ovih dana, pa je li ima nešto?
0: Jasno, to ću da vam kažem. Sad ne znam da li ste vidjeli, ali zvanično su otvorene prijave za Beogradski maraton, ali koji je sljedeće godine. Pa je sad neko moje pitanje, hoćeš li konačno krenuti da trčiš?
1: Ne, ne, ne pada mi na pamet uopšte i ne mogu da verujem da samo što smo istrčali ovaj jedan maraton, pa nema ni mjesec i po dana kako je gotov maraton, već su krenule prijave za drugi i to ni manje ni više nego za sljedeću godinu.
0: Ali ti stvarno nemaš pojma, uporno nemaš pojma, jer onaj osjećaj posle trčanja je najbolji osjećaj na svijetu. Da li se slažete?
1: Pa dobro, možda. Siguran sam da se mnogi naši slušalci slažu. Ja se slažem isto da je odličan osjećaj ovako posle pljeskavice. Ja sam bio na pauzi za ručak, meni je to sasvim nekako dovoljno, jel
0: pa,
1: da?
0: Pa osjeti se da si bio, da,
1: pa,
0: da
1: dobro,
0: si jeo luk
1: pa.
0: Neki, ne? Ali dobro, neka
1: e, pa
0: si.
1: To da, nećemo mi sada zalazim u to šta sam ja ručao, u svakom slučaju da. O ukusima ne treba raspravljati, ljudi. Šalim se ja malo. A ako ste u fazonu da trčite, eto da znate, otvorene su prijave,
0: yes,
1: za maraton sljedeće godine.
0: A u fazonu smo muzike svakako.
1: Svakako da, što se muzike tiče, sjajna playlista cijelo popodne. Ovo su Kangs i Theophilus London. U nastavku slušamo Galaxy. Dobar dan.
0: Dobar dan.